0: इस पुचारी तबके जो थे, पुराना एक बहुत वड्डा इल्जाम है गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं दाखल होण दिता। वो जिहड़ा गुरुद्वारा तुसीं देखदे हो खड़ा साहब, सतगुरु नूं इत्थे बैठना पिया, अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जो प्राचीन इतिहासक ग्रंथां विच पंक्तियां पढ़िया, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो यह बोल निकले, औखे ना होना। ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़िए, पंक्ति इंज है, उस तरीके नाल नहीं है जी आम कहने अमृत सरिए अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुओं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरिए, यह जरा पुजारी तबका अमृतसर का है, यह जरा मसंद तबका अमृतसर का है। यह मसंद जो अमृत सरिए, तृष्ण अगन के अंतर सरिए, यह तो तृष्णा की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। तृष्णा ही प्रधान, माया ही प्रधान, इन्हां लई और कुछ नहीं। गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं। यह मसंद जो अमृत सरिए, तृष्ण अगन के अंतर सरिए, कहने ने एक वर भी दे गए, माइया रब रजाइया। यह भी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले। तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इतों दिया बीबियां कर लेंदिया ने, ये स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैं वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ, मसंद टोले कदी कदी वेख के, उन्हां दी ईरखा नूं वेख के, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ए बोल भी याद आ जांदे ने, ए मसंद जो अमृत सरिए, कृष्ण अगन के अंतर सरिए। आ भी हकीकत उजागर हो जाती है, आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव दे बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया। तो पुजारियां ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी, रासा रच रच के, लीला मंदरां विच रच रच के मंदरां नूं नाच गाणियां दा अखाड़ा बना दिता, कुंभी नरक बना दिता। किधरे भैरो की मूर्ति रखो पिलाओ शराब, किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो। निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां विच कठे। तो खिमा करने एक होर अवतारी पुरश आए, अज तो गालबन 2500 साल पहले, उन्होंने राम की मर्यादा की भरपूर किसी हद तक निंदा की, परे सुटिया, पर कृष्ण की लीला भी तिलांजलि दे दी। आख्या नहीं, ये लीला भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं दुराचारी बना देवे, ये मर्यादा भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं जारो जारों ते मजबूर कर देवे। कहिंदे कानून है जी, कानून है, कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा। पर सवाल यह पैदा होंदा है, कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते? सोचो तो सही, कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया, तो कानून ही बंदियां नूं मारन लग पै, फिर बंदा की करेगा, फिर मनुख की करेगा? कानून तो हुंदा है मनुख की हिफाजत लई, मनुख की इज्जत की हिफाजत लई, मनुख की संपदा की हिफाजत लई, मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई। कानून तो हुंदा इसलिए अगले का हक उसनों प्राप्त होवे, तो कानून हक खोण लग पै, कानून ही बेइज्जत करन लग पै, कानून ही मारन लग पै। तो फिर मजबूरन मनुख उस कानून नूं मारन लग पैंदा जिहड़ा कानून उसनों मारे, मजबूरी हो जाती है, यह उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखा, थोड़े रूप विच राम की मर्यादा नूं मनिया जा रहा सी, कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से, तो आगमन होया महात्मा बुद्ध का। उन्होंने इन्हां दोवें अवतारी पुरशां का जो असर से इस देश विच खत्म करने की कोशिश की, भी कृष्ण की लीला ने भ्रष्ट ते दुराचारी बना दिता है, राम की मर्यादा ने मर्यादा इतनी करड़ी कर दी है जिंदगी नरक बन के रह गई, दोजक बन के रहेगी। शूद्र वास्ते कोई जगह नहीं, स्त्री वास्ते कोई जगह नहीं। जिथे वाल्मीकि रामायण के संदूक नाम के जीवर के बारे लिखे, उन्होंने फांसी से चाड़ दिता गया, शीशा पिघला के मार दिता गया। उथे तुलसी रामायण तुलसी इंज कहता है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी। इन्हां पंजां नूं ताड़ दे रहो, मार दे रहो, किहड़े शूदर ढोर ढोल ना मारीए ते बोल नहीं, शूदर नूं मारो, नारी नूं मारो, गवार नूं मारो, पशु नूं मारो, تھی ٹھیک رہتے ہیں انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو شودر نے تو ہوں بغاوت کر دیتی ہے بول سانوں پروان نہیں تے استریاں اجے بھی شوق نال گھر گھر دے چرا مین یہی پڑی جانی ٹور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ ہی پڑھدیاں پہ ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایڈیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں تے نہیں پروان رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڈ دے اور او اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکدے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہی دی سی ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چ بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پئے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھ بودھ گیان چاہیے بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگیا پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل دے کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا اینی مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش دے وہ جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار دے جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل دے ناداناں دی محفل دے بے وقوفاں دی محفل دے کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں دھوکے بازاں دی محفل دے جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی ادھر نویں شمع جلائی گورکھ نے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کران چکے سما ہو گیا مختصری محض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے
1: تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تو جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے جوگیاں دے نام دے کئی مٹ کئی شہر اے گورکھپور یوپی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحباں دے پاون پویتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کرنے اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھان سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے وچ بے جوگی پہاڑاں نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے وچ آ جاندے سن گرمیاں دے وچ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے وچ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے وچ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تہوار ہے اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تہوار ہے قومی تہوار ہے بہت وڈا تہوار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اکاگر ہوے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے انی میں سمجھدا اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے رستے دے جڑے سٹیشن آؤں وہ بڑے پرونک ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے پرماتما دا مارگ پر رونک اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ وچ کوئی رک جائے وہ سیاڑا نہیں اس واسطے میرے بادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے ایتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر وچ ردھی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی ایتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ود جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لیوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر وچ ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئیاں انہاں نوں کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی عمر درختاں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے چ جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نوں گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور دے چ پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھا اج تک نہیں دیکھا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہتے خون ہے بالکل خون ہے تے مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جاؤ کے وہی پوری پڑچول کی تھی، خون ہے بیری دے چوں خون، کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں، کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا۔ یہ جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں، بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے۔ اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے۔ انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ایت میں پھر عرض کراں، لیکن ایت میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے، یہ دے اتے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے۔ تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے چس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی، تے بڑی کٹا وڈی ہوئی۔ انہاں دن کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن، تے خون نکل رہا سی۔ تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا، تے او کاغذ دے اتے اس خون دے تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا، وہ پھر کافی نکلے۔ سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا، درخت سمجھ جاندے، بنسپتی سمجھ دی، بنسپتی نو بودھ ہو جاندہ ہے، بنسپتی نو جو ہے پتہ چل جاندہ ہے۔ خیر گل لمکائیے نا، مختصر عرض کریے، لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی، لیکن پرم آنند نہیں سی، پرم رس نہیں سی، سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی، جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی، لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی۔ ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا، پارلیمنٹ دے وچ وی جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے، یہ مندراں دے وچ نہیں چاہیے، نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں، یہ تے ویسواواں نے، اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے، یہ طور طریقے چلے نے، پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھی ہے۔ تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی۔ دے مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے بھی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی، تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا، تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا، لہر مٹھی پی گئی۔ یوگیاں دی لہر چلی، بڑے وڈے پدر تے چلی، راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے، عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی، لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی، کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی، بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی۔ صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھتا، تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات، اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے ہیں، بس یہ کرامات ہے، اور کی چاہیے، پون وگ رہی ہے، سورج دی روشنی پہ ملتی ہے، وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے، رزق پیا ملتا ہے، کرامات نہیں تے اور کی، تینوں بچے مل گئے، پتنی مل گئی، پتی مل گیا، پھرا مل گئے، سنبندی مل گئے، داتاں، یہ کرامات نہیں تے اور کی، اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے، ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے، ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا، جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے، بس یہ کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں۔ مختصر عرض کراں لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی، انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دوراں کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور، یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ، بھگتی دی لہر چلی، اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر، اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو، पूर्वी भारत विच कबीर ने बेड़ा चुकया, दक्षिण भारत विच नामदेव ने भारत के कोने कोने विच भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली। इस लहर की लपेट विच करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश की आ गई। लोगों का भगती भाव विच विश्वास हो गया। छड़ो योगियों के कर्मकांड, छड़ो महात्मा बुद्ध की साधना, छड़ो ओ लीला पुरशोत्तम की रासलीला, छड़ो श्री राम की कोरी मर्यादा जिद दुख ही दुख है। भक्ति भावना नाल भक्ति करो, गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा यह लहर भी ठंडी पई। इस दे ठंडे आने के दो कारण, एक तो भक्ति की लहर दे 99% वह भगत आए जिन्हों इस देश का ब्राह्मणी समाज के ब्राह्मणा के दिते हुए संस्कार शूद्र कहते। तो स्वर्ण जाति के जोड़े लोग सन उच्चे, वो इन्होंने कदमों में बैठने तो इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन वह तो कबीर के आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने नाई सन वह सैन के आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास संत के गुरु करके मन लिया, बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वह नामदेव के आले दुआले खड़े हो गए। मैं इतने चंडीगढ़ ही देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं गल की है, कह लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े चिमदे आते सन, तो इन्होंने हम नामदेव भवन बना लिया, गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखा उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पै गई, कह लगे सारे चमार। मैं इतने भी आके जो चमारी का लकब जुड़िया इन्होंने नाम हट नहीं सके, दिते ब्राह्मणा के संस्कार नहीं मिटे मौजूद। और ये संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर के आले दुआले कट्ठे हुए, बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे, नेड़े नहीं हुए, नेड़े जुलाहे हुए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश, नेड़े गए तो चमार गए। गुस्ताखी माफ। ये भगत ये लहर एक तो नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी। अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए, भगती दी लहर भी ठंडी पई। इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर दे आ के इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्होंने सिखी की लहर चलाई। मर्यादा परशोत्तम की लहर, लीला परशोत्तम की लहर, और बोधियां की लहर, जोगियां की लहर, भगतां की लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी की। जगन्नाथपुरी तो भी लोग आउंदे सन, बिदर तो भी लोग आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश के कोने कोणिया तो सतगुर के चरणों में श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम बंगाल बंगलादेश के भी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए हैं। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों के सिख इतने आते सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट दे आया। तो मैं दो शब्द कहना, वह भावें थोड़ा ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैं हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत होवे ना सहमत होवे, गुरु ने खुल के दिती हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है, और इतों ही गलत साबित हो जाती है। अगर हम कोई पड़ोसी लाचन ला दे, कोई अपनी पत्नी घरों कढ़ण नूं राजी नहीं है, ठीक है तू धोबी के कहने ते कढ़ सकदा, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल और उसकी फरियाद के नाल संबूक नूं फांसी ते चाढ़ सकदा, मौजूदा विधान नहीं चाढ़दा। राम राज नूं किस तरह लागू करोगे, वो लहरां खत्म, कृष्ण दी लहरां खत्म मिट गईयां, योगियां दी और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गईयां, नहीं पन पईयां। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश दे इस तों नाबूद। जुलाहे बहुत ने, इन्हां जुलाहियां दे हुण तुहानूं कबीर की रूह नहीं मिलेगी। छींबे बहुत ने, انہاں دے چھن تھانو کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جوتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودااس دی جھلک ملے نہیں, اے گل نہیں. حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں, اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی, ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی, سکھی دی لہر چلی. پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا, نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے, مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے, پھوکے راجنیتک بن گئے. نوے تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نوں پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیدی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں, کوئی جذبہ نہیں, کوئی شردہ نہیں, کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نوں اسمبلی ہال تک پہنچنا سی, پارلیمنٹ تک پہنچنا سی, ہندوستان دے سارے گردواریاں نوں انہاں نے جفے مار لے. جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں وچ گردوارے نہیں سن, جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا, جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا. ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا اے دوجا فرض. میں سدائی کرا میرا فرض ہے, تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں, وقتا اے ڈیوٹی ہے, اے میرا کم ہے, اے میرا دھندا ہے. امور اکار لایا سدگر نے اسے کم لایا تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کرا میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک, کیویں گرو تک پہنچی ہے, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی, کیتی نہیں, بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا, ہوئے گا کوئی کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا, اور کی. اے گردوارے دا سکتر ہے جی, تو فوراً پتہ چل جاندہ ہے ٹھیک ہے کوئی ستہ دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا, اور کی, اور کو تو کچھ نہیں, اور کی, اور سکتر کول کی ہے, اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پہ, انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں, پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو, پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاوے میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہہ دے رہے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھانوں عام بازاروں چ ملتا ہے نقلی چندن, باون چندن نہیں, وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے, جڑا آسام دے چ میسور دے باغات دے چ بڑا قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ چ دیکھے سن, مہاراجے دے محل دے چ دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی کہ مینو پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ, اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی وار چندن کی وار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے وچ بکسا سی سونے دا سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا تے بھائی جی کہتے ہیں میں اس کو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم کہتا نہیں کچ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو سادن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککرا دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوے تے باہر چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککرا دے اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروہیاں نو پنتھ دروہیاں نو میں گردواریاں دا پردان ویکھیا گم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککرا دے زندگی ککرا ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی ڈبا سونے دا ہے باہر لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ ہور کچھ نہیں کہ سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جیڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جی پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہوں کا چلتا سی کہ میں کہیں ڈیموکریسی دچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے تھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے تے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے توپاں دے آسرے تے چلتا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا کیونکہ اتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں اتھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین، بڈھے بھی ڈول دین، بیبیاں بھی ڈول دین، کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے، مغل مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی، اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت وڈے پدھر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے، نہیں آکھیا. اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز پھر بندش ہے، ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اٹھے ٹکٹ لینی سی لندن، تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو، باقیاں چ نہیں، کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں، کہن لگے نہیں. میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے، کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو؟ کیوں سونپ دے ہو؟ کس دے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے، انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو، توپاں دے آسلے تے حل کرو، ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی، پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی، کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی. پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے، پھر تے پرائے چنگے نے، کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے، میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے گھیرا ہے، دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں. پر فانوس دی لوڑ ہے، اس وقت فانوس دی لوڑ ہے. وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا، اس دیوے نو جلانا ہے. تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے. بس ان جنہاں دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے، جنہاں دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے، جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جے دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے. کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے وچ حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، تو ایک نکی جہ بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے، چھوٹی جہ بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرم کر دیتی جائے. آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے، تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تے وہ بورڈ وہ پانچ پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے، تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے، بمبے والا آوے تے دے، کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں. وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے، تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں یہ مدد چھیتی تو چھیتی آرم کر دیتی جائے. संत मखण सिंह सत्व वाली गली दे जो पुरानी टकसाल है उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताई। वह भी कहन लगे जे मेरे नाल चार पांच सज्जन इस तरीके नाल कट्ठे हो जान तो मैं अपने तौर ते भी मैं काफी माया कट्ठी कर सकदे हां। और भी कई सज्जना ने इस ढंग नाल आख्या तो इस वक्त है कि मैं करनी तुसी मैनू कथा भेट दिती अज दी ते मेरी जेब विच भी जो कुछ होया मैं टटोल लियांगा वह भी मैं भेट कर देंगा इत्थे ते मैं संत फत जो है मक्खण सिंह जी दे हवाले जो है करदा जो सतो वाली गली दे इस वक्त सरप्रस्त ने उस डेरे नूं जो है चला रहे ने। तू अपने ढंग नाल ए माया जिहड़े जिहड़े लोड़वंद होवन उहनां नूं भेट कर देन ते मैं कदी किसी शहर विच कथा भेट मंगदा नहीं हुंदा। तुसी अज अगर मैनूं कथा भेट दे दो तो मैं तह दिलों तुहाडा शुक्रगुजार होवांगा और साहिबां दे चरणां च अरदास करांगा कि तुहाडी जिहड़ी माया है सतगुर सफल करे लेखे लावे ते मैं अपने रूप विच ए भेट करदा। फिर श्रोमणी कमेटी ने जो बोर्ड बनाया उस बोर्ड लई भी दास सेवा जो है करेगा। तो आप जो है जिहड़े जिहड़े सज्जन माई बाई माया भेट कर रहे ने सतगुरु देव जी महाराज सारिया की माया लेखे लान प्रवान करन ते ए माया यतीमां लई बेवावां लई और उन्हां मासूम ते कमजोर बिरध मातावां लई है। सो सतगुर सारिया की माया सफली करन लेखे लान।